Mamedi e dulang ho ya le shimele metso mehlano metsotso ka mora hora ya bohlano ke nako ya hore re sutele Thabiso Mafreka ka lenane o le monate le ikgethang la mpolelle.

0: emenemetso so a pele re fitla ho reng ya borobedi a tshabele so tsa le sedi kitse ke utlwa rona e be bona mamedi hlo batla go bapalle eng go kwalle ka eng
1: ke ne de girl ka nnete ne ke tuletse le moga ka mona le ngandile kunene mona re mjile mino a ka tsebe o monate o qalang sa trata a monate bua le Abdujabulani kunene ka mona ka mama ha ba ne Ventersburg danko ke ne de
2: a o skine ke tsamaya le lesboledi maula se mo ka o adene ka moo seboledi
3: kgotso ke ne de girl ae seboledi sala seboledi banna bona ba ile bona o setse o ntse o boulela motanthako botshabelo l section ke ne tanki
4: Ke ne de girl, kgaitsedi ya Jeso tshidi wa haramaisa a ka kapa dilo fata mekunkunyane.
5: Dumela ke ne de girl, o buela o mahlongwane ka moo ka qoqwa ka sethunya. Mahe.

0: Jeje
1: dumelang bana beso ya le dumedisang ke o ivrela aka maqhubu o ntse tshwere university ya marato dj lovers ho le sedi fm jetsa mano dintate
2: se ratwa nomoro ya mashume a mararo

0: Lisa. Oh, monate mokalo. Ke tse ratwang.
1: Nomoro ya bone. Ho tse ratwang.
0: Arabitsa makati. Otsa malimimi.

Amelio Acevedo, y a la CD. Yenze swani swani ke mesoso ele shumele meso medi ka mara hora ya le shumele meso medi 12 after 12. Reka ofela la ponto wa sele bo ke mokgobelo be ke ngodina la matsatsi ya le shumele motso mong ke godia loetsa selomo ke sakiti pedi. Mashume amabedi le meso sele senke 2026. Afrika borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo. Le matanka mpengo pere dumela mothemo tle. Ale bisela ka ke piso so lo fa access humani la ratola hawa yampa mara wenchena ba mpiza ka ho reke ponto wa sela bo hama melwe

Hayi. Abedi bona ke mo ke sa special. Number 2. Le biso la pine na ke mo gola. O re le ba hlokomela metswalla. Wa tla mo na tlo se di fa. A ke so ka ke qete. Ah! Se bele tse mo cha.